Раві Мойстер. Вау! Ліпа за умрити у нашому ритму. 15 минут є до 4-ї настав пазл, де маємо всі дома свій сідеш. Сей не я на каучу, є простора за 3-4 ріти, амбак не. Ми маємо свій кот. Інче там сиді некто друг, му ніч не речемо, сам глядамо га, доклер не зачути, де не риду ніки на робе. І найбольше є тега сідежа, слух нісмо тако урадно ніколи збрали, не. Енкрат смо се тя усідли і не... Очитно подписал погодбу за недолучен час. Усай ена погодба. Аба га, лахко ми замете марцикай. И я своега кота на каучу не дам. Give me one good reason why I should never make a change. Тут Джордж Изра ми га не би взел. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Будапеста, Hathaway, Оливер Драгович, Сетор.